0: The terminology changed. Now I find it quiet. It used to be boring, now it's quiet. So, and I love it.
1: Джеральдін Чаплін на радіо Чіпельбік.